0: 在 Radio Fuego 上聆听最精彩的亚洲文化音乐等。
1: Radio Fuego에서아시아문화문학등다양한장르의음악을감상해보세요
2: Radio Fuego 에아시아의문화와음악などの最高の番組をお聞きください
3: Nico Nico Radio Los sábados 10 de la mañana por Fuego 107.7